私は他の女の子たちとはちょっと違うのよ。だっていつか映画スターになりたいなんて思ってるんだもの。私は他の女の子たちみたいに男の子には興味ないの。あまりね。一番欲しいものはお金、一番好きなことはダンス。ママや姉さん、いとこたちみたいになりたくないの。私の主人公は私、でも子供はいつか欲しいと思っている女の子二人ね。